0: Od mamkých sú tí smáh, tí skonadal. Atsal. Nukl. Why?
1: Why? Okay.
0: Yeah.